0: ayan to der kano hokolo wa hiran hokole le programme ya tallan hin wi preni mane ne mesher mo hawa mishan ko so hiena hiena kono to hokolo ni programme ya tallan hin wi preni ni da en roba ka mo mara ya trezoro yo sheshelo ayan to wa ke la leto muta pinya telefoni mehna o shahalo
1: alo
0: salama salama
1: salama gairo
0: salama nuru man nanini ya muta pinya telefoni
1: lolo mana mani mo bardu no kuma wana mkopa no
0: wana mkopa
1: ah oni asa wenna ne
0: ahe balonto alu pale antu no urina si posheni
1: ejo ni kibo na alifaki
0: alifaki
1: ah era ka mulier da minha vida
0: mulier da minha vida
1: ah
0: alkele wina kibo na tani
1: alu teni ya na mulela radio mozambique ora ela
0: ahe
1: ah
0: Sante nera hiyo wo mtabia telefoni mareda.
1: Asante.
0: Muluko chali.
1: Asante asante.
0: Ni sotene, soyras kalwani.
1: Asante.

0: Ok, chute, amore. 4:45. Bila shaka. Aya to kana muta punya telefoni. Hello, salama.
1: Salama, kwa hini hali?
0: No, salama. Nduru mna nini ya muta punya telefoni?
1: Inere, pomisi ya wampule distritu ya momo, posto wa shalawa, warre kuleketa. Ala, San Lorenzo.
0: Ala, San Lorenzo. Pronto, okay,
1: y salamu. Salamu wapa chere ya kinavaha amwaragani ya Selecina Otavio.
0: Arriba avo.
1: Masinare, atrai vela akume na mate. Ani mintu kula ukala we. Ayu animo wababago tana karakata.
0: Eka eka yani. Manu ntonkahia papa isalamu.
1: Isalamu wapa chere karo ni Agustantino Mario.
0: Ayo.
1: Antiwi.
0: Ahe.
1: Kinali ala tampe. Amontan sistema kakario. Kutu di ndriwe, acha ni rupa mpwela, nito kutu tikalase, kwa hongo kelela. Kese kuntaon, kinali yala, kinali yala kampe, kabe kela altura, kurani huu, katilinu manuele, kia kenike mbae lagaba, kenaba kuporo, kata naka kena.
0: Asante, nera hiyo papa omu tapia telefoni marela.
1: Kwa shukurela.
0: Niso otene sore, nasi kaluwani umana wasumana.
1: Obrigado.

0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Bambode, porque la mashala, karibu kupagwa na mapalapanda, Radio Msambiki, mrejimbo lia Cabo Delgado.
2: Kulombole na mene kupagwa na mwini.
1: Wetu bada ya diabali, di wakati wa saa 11.
2: Kati mwanda wangu.
1: Tungulambole na mene pa kupagwa na wako.

Ni kuranzum dom don lando mwe joy shirimani watupa mbulukuta wakati au watukupanya kuva saa 11 na hadi dakika 50 na ncheshe hambe senjeto kulanda mwe maremo Camilo Domingos.

0: Akideke, bai di mwa di dati shitumbila tuve ni wakati yao bai
1: Kapo vosta kozinha
0: Leka ni kupintenga wa kwanja ni kwa ulishana
2: Mais amor,
3: mais vida
2: Mais amor,
3: mais vida
2: Mais amor,
3: mais vida
2: E tanto amor
4: Ma como asa no pentaka ni Ma hinke lasi wa nipipi kahiyo Vano kihora Nikinruha mapelo mamosa nyuo sanroa wosi velani. Karapa wao shiwa ninipuka na kole. Ayo, karapa wao shiwa nipuka na kole. Mapelo ala tote pokwe opaka, niangusha pahe minutu miloko mishashe ni itanu mchoki haka. Ni hakumbo varetu, nrowe nyawe ni sapao nakala etura. No malan roni pitani mirele so tene ninkela ho pavela orapi horate ne no tikilela nimiate lo sinro aka ohima mokala oja aka twa sheshe mukushele pelo ni papele mosa ninroen lepe ninro pavela ihopa sheshe sakarapa so hinua savanjene nakala ekina munkela anyu okalana ekole emosa ekiti ishavi na pili samasi Ayu asheshe otuliwa, limau mosa, nusu ni kope ichikani ya maka iyo tatu. Vanto sote ni rea sore la niso wiki teliwa, opacheraka tu apea. Wawini pachere, nuhano rehele ehopa ya karapa. Mpalake malaka laka ni marupo ni mwikitelese ehopa wawui eyo ya kelele maaka oratene. Ahika likarapa u, mokala oru melaka ehopa ekina ekiti yohi nuwasha oratene ini relala tovanchene. Vano nroe ni pake ni puka ne ekole. Oraratu ekole, upita anya shavi na pili samasi ovi ha, otaka ahira oratene, owama ni nomala ukikita. Ninro urumela nipuka enla nekole wawino otowelele. Nohana umtakaira ajo pahi otuliwa ni nilimao ni otowelele oratene. Mpasia ni muhele ehopa ni nipuka nipankahu. Mtakaira oratene ni muhie esivelela kawampo hera wa minutu muloko mitanu. Muhile leo kuneela epasia ni ntapata ni mosa inakala eparatu wawii pepelo ikaleko otaiwene. Nomala, mroweno osheke hopa wa makala ni nakala ni ikuni, mrukunisha laka okati ni ukati ni nimiseraka muhunsi mrumenlahu oto welana. Nomala minuku mloko mitanu okati hopa enkelaya otokota, nivenshe kwa murikoni. Omakiseroni, ninkushahu nipuka ni handi ni hela mwapuni, na vinihie ni kapulaka wa minutu miraru. Niolikana. Mwe hasha mwote mkwe haya. Wawini kawe ni hela mhusi wakani yolo kapulingahu. Vasuluwe hopa ni nakure na musoro ni salata ya shuari ni sepola. Wamtinto yoli nyua samusue la nyupaka. Ala yari mapelo awe pipi alelo. Mpakase siso owaniwe onimo sivelani. Iyo sivelene eoja.
5: Mukore hopa yo uma nakala ekiti, ipiriru kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu deiliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene. Ni mpento wa wata.
3: Maisapo, maisvida.
6: Itanto amu.
3: Maisvida, maisapo, maisvida.
0: Wakati yao saa 12 na dakika 48. Tuenda kumbonje wakati yao. Vadada va grupu ya Naunzanga.